0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter.

Det var Du und ich med duon Neonlicht ifrån Tyskland. Nu reser vi till Italien. Vi reser till Milano. En kar född 6 januari 1938 med namn Adriano Celentano. Och en låt som heter Susanna.

Medan jorden går ett varv, hörde det med Sten och Stanley. Nå ska vi resa till Trøndelagen. En kar som heter Helge Værøy. Han är ifrån Særbuøy på Froan, långt ut i havet i Frøya kommune, står det. Noe mer har ikke klart å funne om en, eller annet enn at han har vokst opp med far og onkel som var fiskere og fraktmenn, og at han synger, lager låter og spiller gitar. Her låten heter Kobblys på pipen.

Jackson alltså. Singa och laga musik, det kunde i varje fall Rock With You. Ganska så tidig version som soloartist kom den låta där. Vi håller oss i USA, vi reser till Pennsylvania och hör på en grupp som heter Harold Melvin and the Blue Notes. Startade upp i 1954, höll till gångs till 1996 och så har de haft reunion i 2003, 2013, 2015 och 2017. Och vi ska höra på en låt som heter If You Don't Know Me By Now.

Det var litt svensk musikk, selv om det ikke hørtes sånn ut. Moreau og Gustav og Victor Noréns, hentet fra brødrene Noréns underbara värld. Marvin Hamlisch ska jag spela nå till slut. Det är instrumental musik. En kar född alltså i USA 1944 och dö i 2012. Och ska höra på låta The Entertainer, The Sting Sound Version. Och med den låta tackar Ola Årstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig.